0: Iki teko meneh aku tau.
1: Tambah meneh.
0: Polisi saka Polsek Tanon.
1: Tanon.
0: Reserse. Ora roh kowe timo.
1: Jenenge sapa, Mas?
0: Liwatmu gak roh?
1: Gak ngerti. Wes
0: saking kiai ini putih ya ngeta.
1: Manis ya, Mas? Wih. Putih manis.
0: Jos.
1: Gede dhuwur.